0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting: planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt